0: Jina swamu papa sha dira dira dim daya ru dira daru ra para ru dari dara daru da sha.
1: Mogenatra kartuli. Ჩართე ჩვენებური.